0: dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na... današnji dan.
1: Na današnji dan 1014. godine umro car Samuilo, koji je 976. digao ustanaka protiv Bizantije i osnovao Makedonsko carstvo. Njegovo carstvo propalo je nakon teškog poraza od bizantijskog cara Vasilija II. U bici kod Belasice. Prema predanju umro je od srčanog udara kada je vidio svojih 14.000 vojnika koji su bili zarobljeni, a potom po zapovjedi cara Vasilija II. Oslijepljeni i pušteni. Na današnji dan 1887. godine rođen francuski arhitekt i teoretičar švicarskog porijekla Charles Edward Gries, jedan od najvećih arhitekata 20. stoljeća, koji je korištenjem armiranog betona, stakla i željeza radikalno promijenio tradicionalni način gradnje. Na današnji dan 1903. godine rođen irski fizičar Ernest Thomas Sinton Walton, jedan od pionira nuklearne fizike, razvio je 1929. godine prvi atomski akcelerator. Na današnji dan 1930. godine rođen sirijski državnik i general Hafez el-Asad, koji je na vlast došao u studenome 1970. godine udarom vojnog krila Arapske socijalističke partije BAS. Predsjednik Sirije bio je od 1971. do lipnja 2000. godine. Na današnji dan 1939. godine rođen Bruno Bušić, hrvatski političar i emigrant. Na današnji dan 1976. godine vojna hunta na Tajlandu srušila vladu Senija Pramoja, a vojska je na sveučilištu u Bangkoku masakrirala veliki broj studenata ljevičara. Na današnji dan 1981. godine na vojnoj paradi u Kairu ekstremni pripadnici vojske ubili Anwara el-Sadata, predsjednika Egipta, od listopada 1970. godine.